Uliu ni songo songo ni the kaun robe o kalandi. Ani sasure titikani na luwe ya the kaun robe na vasu, na baka wati kina weke mni na saini mati tiko kina, se savia saini mati tiko kina, ni ndomo tiko ni kina, ni sasure titiko na puku ni lotu. Kana baka zuri tiko tiko butiko na tolo kaloko, ya na kabi ni mataka, na nduwa ruwa walu Whitford Road, my Somerville, na wali ni lotu, my Meadowlands, na baka zuri tiko kina.